Det er med vores valide end et kind. Tony, de han i brug på imadle. Tony, og net skal høres du mere.

Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har holdt smidt om flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Huset har kun en sender, men det er nemmere at forsvinde. Jeg rufter det ud, en af huset for raus, og det er